إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

الذين هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

0: wala boli nopp ba ci bakkan hôpital Ndamatou taxaw na ngir oyafal leen faj mi ba mu jàppandi. Looloo waral mu fasiyene ànd ak ay partenaire am jagleel leen consultation gratuite. Maanaam képp koo xam ni ñoo nga ci hôpital bi li ko dooree 5 ba 10 ak 2 ci weeru juin dinañu la seet te doo ci fay dara. Ñu war koo amal ci service ORL li ko dalee 8 ci suba 5 ba 10 ak 2 ci weeru juin ci atum 2026 bi. Consultation gratuite yooyu nag li ci fasiyene topp moom mooy camp de chirurgie ORL, maanaam ay opération yoo xam ni dinañ ko def. Waaye nag ñi nga xam ni xool nañ leen te duñ ci fay dara, médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp. Muy kon ay consultation gratuite, maanaam képp ko am jafe-jafe ci sa wàllu baat nopp ba ci bakkan soo ñëwee ci hôpital Ndamatou 5 jàpp 12 ci weeru juin atum 2026 dinañu la xool te doo ci fay dara. Suñ ci noppee nag médecin bi dina la wax li ci war yépp.
1: يسر لهم بالتي تعسرا
2: بكي مكتبتو سيرن ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كبه كير سيرن عبد الله جهاده جاكارو اك كير سيرن احمد مختار ديغنتي بك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبلو جوليت بكي جاباندينا تي بارام با سين جورين دي سيرن عبد الله جهاده فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبلو جوليت تي لي يانغ ak bagage yu raar te mengo ak jamono mbokk yi. Alquranul Karim bind mu rafet ak moo leen bu mucc ayib Kamilu Timbisi bi, Kamilu Serigne Amidundo, Kamilu Serigne Abdoulahat moom Serigne Soibou, Kamilu Serigne Alaji Jaxate, Kamilu Serigne Alaji Mbake, Kamilu Daru Minam, Kamilu Serigne Afe Bousso, Kamilu Serigne Malik Si, Kamilu Serigne Fallou Mbake, ñaari xaaj, ñetti xaaj, juróom ñaari xaaj, juróom benn xaaj, fukki xaaj ba fanweeri xaaj mbokk yi. Am nañ Mariam, Khat Samia ak Yasin, diwanu Khasida ba nunu ko xel, Daru Minam Khasayit, Darul Himma, Asna Khadim, diwanu Serigne Alaji Mbake, diwanu Serigne Amsatou Mbake, Tere Jambaru l'Islam di di Serigne Abdourahman Mbake. Da nga bëgg a gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul, am nañ Tere Rawdu Rayahin, Tere Serigne Soye bu Thiaw, Tere Bay Bay Gueye Sylla di wax ci Mboor ak Tere Serigne Soye bu Kebe. Boo bindee ba noppi moo xam Alquran wala Khasida, boo ñëwee ñu mooloon la ko. Sidiada ak Kala ak Laxasaay, Aliwo dolu kuréel dolu Khasida. Am nañ ay client yu neex a dallo valise ak gaalu dongo yi. Yéen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab, am nañ ay fourniture scolaire wàllu son nag mbokk yi ak archive amuñu ci morom songu démb ak tey waxtaanu Serigne Sambay tomb Serigne Touba yi MP3 CD clé USB. Maktabatu Serigne Saliou Mbake dañuy jëfandikoo mbokk yi jumtukaay yi xarale yi, waaw dañuy plastifier, dañuy imprimer, dañuy photocopier, dañuy scanner. Lépp loo yittewoo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jàppandi na ca barab bi. Xet bu neex nag ba nunu ko xel, parfum yu raar, parfum pompe ak huile. Xeetu curaay yépp nag am na fa, liman, faso, houd ak curaay yi nga xam ne moom la Serigne si di jëfandikoo mbokk yi. Lem pur, habatu sawda, tandarma, sam-sam. Maktabatu Serigne Saliou Mbake ku wax bagage su mbirit yóbbalu julit wax sañse. Waaw chemise alaaji abaya jàllaabe baylaat wala Serigne Soibou turki njaareem wala turki dara manto laafa mbaxana Serigne Abdoulahat bone carré bone fas koppati turu cara seeni maxtu nag mbokk yi rafet na raar na dëgër na maxtu mbegare maxtu der ak bépp xeetu maxtu boo yittewu kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalabaan kukku baxlin ba ci kurus électronique ak ay dàll yu rafet original marocain mokasin dàll turki dàll ngaay marakis double talon ba ci ay lunette photogré jàppandi na ak ay montre yu rafet te mburitu lool ak jaaro xaalis mbokk yi ak laxasa yu mburit. Da nga umra ba wañeeku bëgg Serigne ca mbaa nga siyaare si bëgg yóbbal nga la jàllal ci librairie Serigne Saliou Mbake. Ñu ngi fii ci Touba tali jugo kebe kër Serigne Abdoulahi Jahate jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante mag juma ji di 200 ak 500. Barab bi set na sell na bagage yi yees na boo ñëwee ñu dalal la jox la kafe nga naan laaj la say yitte mbokk yi ay xale yu sawar am taalibe Serigne Ahmadou Fall ci jumtukaay yu xarale yi Serigne Khadim Jaxate ak Serigne Abdoul Khoudous jokkoolog ñoom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33-35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77-254-54-16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaag abduka alqadim musa salah musliman ala muzazil ghula
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak ak bagas waw jokolel ak magasin touba belel makatal mu karama wa ke serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke lepp lu jëm ci serigne cha makka ak yobul jurit bokki jappandina cha barap ba mu ngi fi ci touba marché akas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne mohammedan bakke mo serigne cha makka yobul jurit bokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bokki yeen udjat am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu adja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakke yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin touba belal makatal mu karama wa ke serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin touba belal makatal bu karama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rido rido metrage rido paquet triangle ak accessoire rido yep bokki am nañ ay drade li ak yu ndaw ay dalu marocain pré-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp lu seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk yi nga ñew touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne mohammedan bakay ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokole nak jarabi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit serigne cha makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal mu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom bokki magasin touba belal makatal mu karama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
1: bonjour comment ça va et comment va la santé
0: hôpital ndamatu mo leen di yeggal ni legui am na dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so démé ci hôpital ndamatu dinañ la ci taxawu ni mu waré muy don nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital ndamatu ding fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawoo ci dermatologie so demee ci hôpital ndamatu dinañ ñu ci taxawoo su ngeen daggee ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu muccu ayib.

なんでー

Allah.

Is this

Hey, son of a bitch!

हमें सर

Emmanuel, Emmanuel.

وزن الجزاء بما سيكون

0: محمد الرسول وجنده عن العاد والأسى
1: والجنده.

ثم تزول مشفعا في كل تماسل فدمت من رب البلايا حما.

محمد المسلم على فسلم على سلم وسلم عليه.

Come on, I'm gonna be a little bit of a

సల్లి వసల్లి మరియ

لكل مستقيم حسنان. صل على زمرة البديعة أيش عايز.

Y capítulo.

వారి వసతి మతదారి.

ಅಮರೇ.

وبشر النبي نسمه خبر الرسل صل وسلم على المبارك الكرماء وبشر

UCAP FM

Vamos!

Ini ambil untuk dimensali.

وجعل بنا يا بنا

فتكن من المعجلات. يا غير يا غير قل لي يا مدير.

وبتجره وكسر العلمين. فإننا وإن تجارنا نجو سواك كلنا أفضل.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

xamne da nañ ko soxla ci jumtu gaay ro mo xam baramin la wala pel wala pic wala radu wala ngop lepp lo xamne man na liggey ci lu setal ab tol rek soxla nañ ko fofa lu ci way mana jappale itam nga jappale ko ñi nga xamne ñoy jëwri ñi liggey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga joko Serigne Modou Mbacké mom Serigne ci 77 786 69 31 ak Serigne Modou Mbacké mom Serigne Moustapha Fallilou 77 645 29 72 wote baangi nonu Serigne bo wax na né bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn te itam mom war na no xamne bëggal lu bax rek motax mu ñuy wo ci liggéey bi waye am nañu ko mëna liggéey waye nak limu yéne bopam la yéne ñëpp motax mu yaatalé ko ni mu wo yaatalé bëgg ñëpp and ko ak mom waye ñu xamne jëwlu ñu liggéey bi moy Serigne Moussa Mbacké mom Serigne Fallilou né ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu katan bu ñu mëna liggéey bu suñu daamé limu bëgg rek mu am li ñu bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: يسر لهم بالتي تعسر
1: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في جوتوبا تالي جوغا كبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جورونفو ليب لو يتو تي باغا سومريت يوبل جوليت بوكي جابالينا تي باراما سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغا سومريت اك يوبل جوليت تي لي يانغو ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokk yi amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ca baram bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pom ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogrées jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba ga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
0: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jamm ci joge ma aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah Hak Makké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wétu keur Serigne Mohamedan Mbaké mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bokk yeen udjaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu adja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokk yi bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waw xépu course bo yitté wo mbokki japp ni na ci magasin Touba Bellel Makatal mu Karaba wa keur Serigne Moustapha mum Serigne Abdoullah Hak Mbacké mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xétu bona yépp mbokki jokoleen ak magasin Touba Bellel Makatal mu Karaba mbokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wër tandarma ak yi xétu ciuray yu neex mbokki bari barké sidiada sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokk amnañ ay dradeli yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Bellel Makatal bu karam mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Diané Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamedou Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellel Makatal bu Karaba mbokki lepp lo yitté wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Bellel Makatal bu Karaba ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah Hat mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: bonjour comment ça va et comment va la santé
3: Hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé bu ngeen am ci sen wang der fofu lañ koy taxawo yow ñu nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy doon nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xam ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bép jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax day defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرقني هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسرقني هذه جاي خير من أباد
1: إيكاب FM

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di len ndokel ci bis bu tedd bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangu ñu suñu jaamu yalla diko ñaan ci ak baxam mu jéggal ñu suñu bakkar diko ñaan mu yagal fi suñu kilifa gi te samal nako cheikh mohammed muntaka mu di ñaan nit suñu borom subhanahu wa ta'ala ci baxam gi bis bi ñu genné muy tebeski léegi ci jaamu yàlla rek mu nangul nu ko te nu yàgg koo fekke yàgg koo def te mu diñu ko nangul. Ñu ñaanal bokk yi nga xam ne ñoo demoon ca barab yu tedd ya muy alxaramayni sharifeyni doon jooxe faratay aj, ñaan suñu borom mu nangul leen seenu ko aj te delloo si leen ci jam ñu ñëw fekk ci seen njaboot jàmm ci lépp lu ñuy lu suñ boroom dëëli ci ko aj tam nangul ko ko mu defal leen ko. Nuy dellu si rek ci jaamu yàlla gi nga xam ne dañ ko weesu muy tëbës ki, ndax liñ ci bëgg a dellu si rek mooy suñu boroom daf ñuy junju ci jaamu yàlla yu bari, da ciy junjaale li nga xam ne mooy meññat mi ci jullit bi di jële su ko defee ni mu ware. Suñu boroom diñu wax jaamu yàlla yi la ko ci gën a yitteel mooy lay nekk ci xolub nit ki. Ci tëbaski nag mu xamal ñu ne du ndawal ga wala deret ja, waaye la ko gën a yitteel lay yegg ci moom mooy ragal yàlla gi nga xam ne ci xol lay nekk. Lan yanaala allaha luxuumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Moo tax ragal yàlla googu ci lañ bëgg a fàttaleente rek mu nekk ab nafar, ndax ragal yàlla day lu am solo lool, mu bokk ci jëf yi nga xam ne xol a koy jëf. Ndax niñ koy faral di fàttalee mooy nit ki li muy jëf am na ci loo xam ne ay cërëm a koy def, waaye am na loo xam ne ci xolam lay nekk. Ragal yàlla nag dafa bokk ci yi nga xam ne ci xol lay nekk, moo tax suñu borom daf koy wéer ci xol. Dalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kon taqwa al-qulub mooy ragal yàlla ci xol lay nekk. Ragal yàlla nag doon jikko wala melokaan woo xam ne naka jekk suñu boroom daf ko daan dénkaane di ko digle. Moom la digaloon xeet yi ñu jiitu woon moomit lanu digal. Walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Suñu boroom daf ne dénk naa ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon, ma wàcce woon ci ñoom ay téere, yéen it ma dénk leen mooy ngeen ragal yàlla. Mu digle ko ci barab yu bari ci alquranul karim. Ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kon suñu borom mi ngi dénk ñépp ñi nga xam ne gëm nañ ko, gëm nañ ne moo leen bind, moo leen sàkk, gëm ne moo wàcce yonente yi, gëm ne moo wàcce téere yi, gëm ne ëllëg danañ taxaw ci kanamam mu laaj leen liñ doon def ci kaw àdduna. Ñoo ñépp lim leen dénk mooy ñu ragal yàlla. Yonente bi alayhi salaatu wassalaam am na ku ko mësa dikkal ne ko yow yonente bi yàlla bi dénk ma. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko maa ngi lay dénk ragal yàlla ndax mooy li nga xam ne boole na mboolem yiw yi,
alayka bi taqwallahi fa innahu jimaa'u kulli khayr. Yunus bi alayhi salatu wassalam denkane won na it ne fo meuna nek nagaragal yalla, barab bo meuna nek, waxtu wo meuna nek, melokan wo meuna nek, nga bayyi xel sa borom. Waxne ittaqillaha haythu kunt, ragalal yalla fo meuna nek, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, sa bo jume ba def ñaawte fit nga ca toftal lu bax ndax mu far ko. Waxne wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, nga jëflente nit ñi ci jikko ju rafet. Mu melne yoyu mu tek ci ragalal yalla day mandargal ki ragal yalla yit, lola ci yi muy def la. Ragal yalla kon di nek ci xolup julit bi, waye nak day am lu koy mandargal ci ak dundam, ci ak ay jëfëm, ci ay taxawayam. Bok na ci li mandargal ak ragal yalla moy fonku ndigal yalla yi, di ci def la nga man waye moytu tere yalla yi. Sahla ibn Abdullah at-Tustari don na wax ne kep ko xamne beug na ak ragal yalla am wer na bayyi bakar yeb, man arada an yasihha lahu at-taqwa falyatruki adh-dhunuba kullaha. Bis li suñu borom wax ne ittaqullaha haqqa tuqatih, danañ ko firé moy bok na ci niñ koy firé moy nga diko top ta do ko moy nga koy tuddu ca do ko fatte mukk, waye ngay sante ay xéewalum yim lay defal bañ ko weddi. Kon ragal yalla ci xol lay nek, waye kum nek ci sab xol lepp lu suñu borom subhanahu wa ta'ala diglé da nga ca jëf la nga man lepp, waye lu mu téré dang koy bayyi. Ki nga xamné it melo wona melokan wo fa aw mu feñ ci ay jëfëm, feñ ci ay jëflentem, bu boba dana ragal yalla di bayyi xel yalla ci bopam, jëmmé bopam ci ay cërëm, bu boba dana sammu ay cërëm, ay tankam du ci dox lu yalla gëremut, ay bëtam du ci xol lu yalla téré, biram du ci duggal lu yalla aramal wala lu leunt, fexé ba ay noppam du ci déglu lu aram aw lamiñam du ci wax lu aram. Kon mbollem li nga xamné suñu borom daf ko téré ci ay cëri juroom ñaar war ko def, ki ragal yalla dina sammu ay cërëm ci def lu aram wala lo xamné luñu sibla. Waye ki ragal yalla dëgg it faaw mu bayyi xel suñu borom ci ak njabootu bopam, lepp lo xamne ay aqla yu ko war ci ak njabotam mu taxaw ca, tambule ko ci ay wajurum la ko war ci ñoom mu def ca lam man lepp, ay soxnam wala borom kërëm la ko ca war mu def ko ba mat sekk, waye ay doomam la ko war ci yar leen, taxaw leen, tek leen ci yoonu njub dana ca def lam man lepp, ay jegeñaleem ak i dëkkandoom ak yam wara sàmm digganteem ak ñoom ci jokku mbokk ci rafetal ak dëkkandoo, faaw da koy bàyyi xel ndax ki ragal yàlla day bàyyi xel yàlla ci ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala booleel. Waaye ki ragal yàlla it, ragal yàlla bi day feeñ ci lëggéey ba muy lëggéey, mu ko def ci mu di ko def ci ak sellal, du ca wor, du ca wuruj, du ca def lu wuteek lam war a def ca di ko tey, ndax day xam ne yàlla mi ko sàkk mi ngi xam lim nekk lépp, mi ngi koy gis, mi ngi dégg, bu wéetee ak bu nekkee ci mbooloo dara du ump suñu borom subhanahu wa ta'ala, xam ne mooy ki nga xam ne mooy allamul ghuyub. Kon ki ragal yàlla dana feeñ ci ay cëram, waaye feeñ ci ni muy jëflantee ak i ñoñam, waaye feeñ ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey lépp mu di ko def ci anam boo xam ne nam gën a sell, ndax lu muy def rek suñu borom subhanahu wa ta'ala la cay xool. Ndax nit ki bu ragale yàlla kum séqal du xool ci kim séqal, ndax lim séq ak moom mën na ko cee nax ca du ko xam wala déet, waaye day xam ne yàlla moom mi ngi koy gis, mi ngi koy seede.
day bayyi xel suñ borom ci mbollem jëflante bu muy jëflante du togn kenn waye kep ku ko togn mu jëgël la kon ragal yalla gogu bu ko nit ki defé faaw kon mu doon ko xamne kum nekkal da nga dana la jariñ waye dana fexé ba sammu ay ciirëm batu ci lor kenn kon ragal yalla du nek rek ci xolub nit ki waye baña fenc ay ciirëm baña fenc jëflante ndax alayhi salatu wassalam don wax ne gëm yalla nga xamne ci jëfi xol la ci xol lay nek waye jëf mo koy deugal al imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal ragal yalla yit non la mel nit ki bu ragale yalla ragal yalla gogu day feñ ci ay jëfam waye ku ragal yalla yit bokku na ci suñ borom lam lay cërele moy ñeppalay wormal ko sekkal mu wormal la ndax bayyi xel ngay bayyi xel suñu borom subhanahu wa ta'ala

0: hukuman.
1: أشهد أن لا إله إلا

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

0: ba tax na dëgg yàlla moom yow nekk yow bari wax saam nga ne sa tubat kooka si aw na yow jot na sëkk ci ñu wax na ñu taxi pour yu mën nit yàlla Sénégal bëgg ñu yàlla lool si ñu cib yàlla waaye ku xam ne yàlla mu wax jot na sëkk na ñu wax taw taxi jox sëkk ñu xam ne kan moo di sallallahu alayhi wa sallam yooyu ñaar yëpp jib na si jot na sëkk ci yàq bi Sénégal yàqu ak ñu xam ne mel ñu xam ne bu baax la jox na sëkk ci kontrat bi ñu am ci mooy maa ngi jaaru ñu bàyyi ko xoolal suñu maa ndax dara yéesu dara yéesu sa bay jur di faat ak sunna yàq ci islam jàngal na nga màgg am ñaar sax juróom fanweeri at duggee fii dem bitim réew jàngi dëkkl ñu fa ñëpp sa bay am sa bay xamoon ci lu baax aloo ne xam ci lu baax dem lu bay jàng li ko yëpp loolu yëpp nag constaté ku jàng di di ko di wax ba tax na man daal d' accord may 100% d' accord may 100% ki ñaan yàlla tam nga dell si yëgee ko trop
1: mu daal daal di kii ne ñoom naa mi kon mi ngi yàgg wax kii dégg ko ci bu tubaab la di ci daye nit waa am xam-xam ak nit nit bu nekk di ma koy wax nii loolu di
0: léegi nag
2: tuuti rek
0: dama tudd Daoud Malick ndax dama ko woote woon te wax naa ko teew ma débat yi boo mën teewee waaye yaakaar nga dina doon solo si ma yaakaar yaa doon solo su loolu yee itam
1: ak xaj moom dégg naa ñu demoon nga maye may may doom borom ko teewee waaye yàlla daf ma yàlla daf xalaat yàlla daf ma ne ñu ne ci yow wax dëgg yàlla
3: Serigne Tambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngi alquran cebaaray koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafiz alquran wattoo fa it lenn ci xam-xam ak lu jëm ci wàllu nëfu ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat de primaire élémentaire jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie te jëm yebu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetti at bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinaan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fii ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
4: Radio UCAP FM
7: 103.5.
4: La radio au service des populations.

0: أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكدار جمال يوتي زيار يوحنا يعني يعني يعني يعني يعني يعني ndok yel mbok julit yep ci bisu tadi ni genn ñaan yalla ñu fekk ko di barek rafetu fekki ñu daamu yalla yep mbok mi laaj ne ku jëndoon yere yo xane fa bidaay la joge bi timu ndax day laaj ñu war ko fodor ko sam wa xamna moy li gën na ginaaw ay yere yi ndan sol rek man na am ne ko doon sol duñ ay julit ay yefar lañ man na am so wa nak man na japp ne sol man na jale kon fod ko labal ko dor ko sam moy li gën halen ke foot am doxum kesse Allahu ta'ala alam bokku ni laaj ginaaw dañuy téré na fi la ginaaw takusan mu ko xamne nak julliwul takusan ba muxtarum takusan jeex tax da nga fay dawal na fi li ñu rajital do jul takusan waaw waxtu wo nga xamne bu jant bi xasse gel day fofu dañuy téré ko na fi la ñu sikku na fi la ci masab bi comme ku julliwul takusan ba waxtu wo da julli farte rek naka non suñu dewon bo waxtu yu xat ba farax rek xaj bu way dañuy téré ko na fi la rekone da na ci muxtar te julleegul takusan mom man na julli dawal dooro jul takusan kon dañuy téré nit ki bu xasse jul takusan na fi la waye dañuy téré yit bu jant bi xasse gel ku na fi la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko wax soxnaam na ko dootu waxate mom ne ko bu ko nexe man na jël ay bagasam dem seen kër fin dekk bu agge yit nak man na wutat ben borom ko ni ndax lay tax na sey wa lool mu wax da ko tan lo bu fakke neena bu agge seen keur man na wutat ben borom keur moy bu agge su wacc na kon bu agge fo sey gata ay do to waxate mom fakke wax je djublu ci fa sey du nek fa sey waye ba do nak su ko waxe te yene ci fa sey la ndax dañ wax ci mosa bin lepp lu ñuy wax yene ci fa sey la lu ma dañ bepp ba do wax te yene ci fa sey la bu ne nak

0: su agge seen dekk so gisé amé borom kër seyel moy né ba agge seen dekk fassé na la ndax mënta am nit mënta am borom ko buna to di seyal ko fassé nako féké né lolu mu wax daf nako dem bag seen dekk seen acci so la nexé dem so démé bag nak fassé na la lolu manami tek wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj néna ko xamné kabino la yor nek bitim rew néna day jënd dem semaine ci Allah bi ndax day japp bo musafir ñane bu jullu jotté ñaaré taw ndax dara mëna jullu ci kawé wa bu fekké né fimu xass nek di fa liggé dé sayu fa xassé genn am musafir la ndax mom yimu génné Sénégal dem fa nak la nek musafir té fam nek fo su fa yéne rek bu faaw ko am muqim la fa muqim la fa muqim koko nak fimu nek fimu xass dal bu fa xassé genn rek musafir du tan kon fi waxtu jullu jotté man nako wañ jullu ñaar rakka su dé nak waxtu jullu da jott mu ne ci auto bi te mu amu fu wacc julli fa ndax taw wala yu mel noonu te leer na ko ne taw bi day labal waxtu bi kon mën naa julli ci biir auto bi li gën nag mooy bu mane taxawal auto bi jublu fa la julli mooy li gën su ko su lu loolu mane taxawal ka sëgg ka si giit mooy gën su ko mënu nu mu door a julli waaye bu ko leeree nag ne mën naa àgg fi njëm wala mu mën a àgg fu mu mën a wàcc julli te waxtu di jeex day nekk bàgg foofa wallahu ta'ala a'lam ku mi laaj nee na dafa am ku jaawale dugal ci ñoroom liñub 5000 nee na woo ko na ne ko dama jaawale mu ne ko lu ci fexe mu ne ko delloo ma ko te moom nee na numéro boobu daawu ko jëfandikoo te da ko bàyyi noonu rek mi laaj àkkib loolu loolu de ku jum ne la dugal na loox dama jum dafa mel ne kon yow da nga fekk lu réer nga for ko borom feeñ na kon li gën na ma nga delloo ko borom bu fekkee liñ mën a delloo la xamal gu delloo ko ko moom mu jariñoo ko ndax gaa dafa jum dugal ko ci sa numéro te jumlu ko xam naa ne jum na wax na la ko bu fekkee mënoo koo delloo it nga wax ko waa Sonatel gi nga xam ne xëy na ñoo ko ko fekke wala ko kër jikko day dal bu mëna doon xamal leen ne dafa yónne ci sama numéro nangam te dafa jum da yéen dog ngeen dindi ko ngir bañ a lekk ak ko àq waaye su ko jariñoo ci lu borom ànd ci àq la dina xas na ko xam bu fekkee nag ne da koo yëgal mu ko war a yëgal ñëpp nag ci waxuñ ci dara su boobaa moom yërëm nekkut si waaye nag bu ne cell bam jeexit te kee wax na ko ne ko delloo ma ko te delloowu ko it nag day doon àq ndax dafa mel ne ku fer dara borom feeñ te delloowu ko fekkee genn anam bu mën a dila am daal na ko delloo bu loolu na waxal ñooy jaay loola xamal leen ne leen kii kat dafa yónnee ci sama ñoo juum ñoom buñ ko mën a rek feeñ rek ñu dindi ko di dugalal ko ko moom wallahu ta'ala a'lam mbokk ñuy laaj nee na jumaa joo xam ne nee na tubaab yi dañ fay ñëw di sol loo xam ne demoon noo dafa def tourisme daal te am na ci ñoo xam ne ay julit mi laaj loolu waaw ci l'islam de mazhabu malik dañuy tere ku dut julit mu dugg ci jumaa lu dul day aajo ak liggéeykat moo xam ne lañuy liggéey moo ko fa wala moo ko fi dàq ñu dugal ko fa ngir lu laaj bu loolu moom di dugg di wisit rek te doonul julit moom loolu dañ koy tere ci l'islam wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj ne da am koo xam ne koo wan ci téléphone ak machine nee na ba mu gis ko ne ko dako jaay mu ne ko bii laa bëgg ni ko ñaata mu ne 1,500,000 nee na ginnaa bi ñu ànd dem bàgg ci machine bi mu gis ko mu xool ne ko baax na dinaa ko jël si nee na mu dem waaye waxaatul dara bañ kii ko mu daal da ko bàyyi muy laaj àtte loolu waaw bu fekkee jibu amoon na day boo xool ne ko dana ko jël si kon day mel ni marchandise la jënd na ko kon kon léegi su bëggee xàcc njaay ma loolu ak gaayat la maanaam saa bu am njaay xasee dopp ki bëgg delloo jaay bi buy xàcc day fekk aji jaay ji bëggaat a jëlat ndax dañu waxee xàcc ak jaayat la day mel ni moom da ko war a wax rek ne ko man kat jëndoon naa ko waaye dama am gis ne dama ko bëgg a bàyyi bu ngay bëgg nga jëlaat mu jëlaat sa machine man mu jël ma tëye sama xaalis jëndoon naa ko jënd waaye daal jël naa li ma wax waaye nag jetti jekki dama ko mën a du ko sañ ndax bi njaay ma xasee dopp moom moom machine bi amee looyi xaalis léegi nag sañ naa sàq koo xàcc te it soxna ci xadis mais képp ku jaay dara wala mu jënd dara réccu bëgg koo xàcc boo ko xàcc lay suñu borom

nangul am ana ku jaay mbara diko xacc wala mu jëm dara diko xacc na nangul ko nga xamé xey da reccu lam dafa bëgg delu ginaaw yow dina nangul ko ko lolu yu la ay japp nañ ci baax la way nak do ne dako saaju ko nexé nex say bëgg xacc rek xacc day faaw day wax am jimu wota wañu ru lolu mom machine ba amé lolu xalif ci sharia Allah ta'ala a'lam ko ni lay ñëna na ko xamné dafa faatu baye baye ci office bo xamné nak dafa gañu bam gañu gañu mun nak ginaaw mu yara sugu ndax man na ngay jël ci xaalisu kifaatu ngir faj fasu yi ah fasu de xam nga bi borom faato mom mo mel ko tukku na ci mom dem ci ñëmal ki kon li ñu wara def moy nañ ko jaay ñu yara sugu ci ñu xol ci ndebal ku bëgg ñu fétalé ko xayma ko ci ne nangam la fasu yi jaay ci tollu ni ci mel ko bu gañu gañu mi ko re ko ko mom ko mom dem fa ñu fa taw bu ñi ngeras bu faye bax na bu fa yeen bu ñi ngeras ñu gën ko ci wala bu kenn mu soxla wu ci jabo gi ñu jaay ko jabo xol ñu bëgg fa su jaay leen ko jël xaliss ba denc ko bu ñi ngeras mo la ko ci wallahu ta'ala a'lam bokk mi la julli yor yor ñaka raka lay doon waaw julli yor yor day gën jaay neew ñaara raka gën jaay bari juroom ñett ni ci gën nak li nit lu mëna saxal bu dé ñaar rek la mëna saxal mu yëm ci ñaar té saxal ko mokam gën ja bari ñet juroom ñet la ni ngi tambulé nak bu jënt fanké ba yëkëti ko jënt fanké dal lu ma ñaar fukki minute wala fukki minute juroom gëna bu jënt fanké la fa tambulé ba tisbar ci digënté bobu luñ koy julli tisbar xasse jot fatima wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné dafa ñëw ci ak jullikaay fekk ñu julli timis neena moom mu ñoo dugg ci sàppa yi ànd ak nit ñi waaye moom julleegul takusaan moom nag ñuy julli timis moom mu ànd ak ñoom di julli takusaan muy laaj ndax luy àtte loolu loolu de ci mazhabu imam malik mënta nekk moom daa bokk ci charte roy yaag ki ngay roy ngeen bokk julli bu ngeen di julli muy yéen a bokk di julli timis yéen a bokk di julli julli bu teew kenn ki doon fay kenn ki julli julli bu teew sax mënuñu ànd loolu mooy mazhabu imam malik xeyna nag yenn masaayib am nañu waxi nan waa ci masaab malik moom daganut nit kuy fay di roy ci kuy jox waaw daganut kuy julli takusaan yi di roy ci kuy julli timis su waam li waa roon moom mu génn jàkka ji julli fay takusaan ba noppi dem si ci jàkka ji bu dikkee ànd ak iman bu mu fekk ci timis yi julli ko bu imam selmale mu àggale bu ñëwee fekk iman selmale mu julli timis waaw bu ko fàtte woon nag ñëw ànd ak limam julli timis moom bu julee timis ba nag timis ci baax na de timis ci baax na dañ koy sant rek mu fay takku sante bàmmoo timis yi bu fekkee ne moom xëy na njuumte ko wala wala ko fàtte ba kàddar ànd ak limam day àggal ji leen timis ji baax li doon it waaye nag sopp nañ mu bàmm ko ginnaaw bu fayee takkusaan bu noppi waaye moom sante ñëw di julli takkusaan ci masaw malik di roy ci kuy julli timis wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñu nekk bitim réew am mbokk mu fa nekkoon ginnaaw ba nag mu jóge fa ñëw Sénégal far faatu fi fekk nag am na ay bagage yu mu bàyyi woon foofa ay yére walis nee daal bagage yi amul loolu amul solo loolu nga xam ne xëy na boo ko doon yónnee mën naa dañ koy ñàkk moo ëpp climam muy laaj ñu ngi def bagage yooyu waaw li gën a jàppale de mooy ñu jaay ko xool lam tolloo ñoom ña ko nekk ña fa nekk ku ci mën a jënd ñu jënd ko xaalis ba ñu yónnee ko ay mbokk mu ñu raas ko loolu mooy li gën ginnaaw ñitu faatu ba mu faatu alal ji taxawoon na ci kooku moom dem si ñeneen ndax bu fekkee ne bàyyi na ay doom yu ndaw ñu ñu nekk ak jëriñ seen alal kenn suñu ko sarax kenn suñu ko may boobaa moom li gën mooy ñu xayma ko kenn ci ñoo ñu jënd ko moo xam ne lii kat nangama ci jaar nañ jënd ko xaalis boobu moom mën ko yónnee su ko defee xamal leen ne lii lu mu fi bàyyi woon la moom lañ def xaalis moom bu ñu ñu raas boole ko ci ñu raas wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na da dégg ñu wax ne borom xam-xam yi daganal na ñuy seeni weer ci ay jumtuwaay yu bokkut ak bët waaye ci mazhabu malik de moom li ñuy tuddee al aynul mujarrada bëtu kese ci la ñuy saxal ak weer maanaam santuñ ñu ñuy wut ay jumtuwaay yoo xam ne day mën a bët séer yi wala niir yi masalan ngir gis weer yi loolu santuñ ko ndax xadis bi ci rot woor leen bu ngeen ko gisee dog leen bu ngeen ko gisee bu muuroo matal leen kon mën na fay nekk waaye da muuru xëy na def def bi ñuy am mooy
wer ci walu feulek ak wer ci walu sharia man nañu wuté wax feulek man na saxal na wer yi kat warna mëna fay ndax jant bi dana so dana fi def dir bo xamné waris nako mëna gis bu galam ko rabut dana tol no xamni dañu ko waris nako mëna gis waye lay lek am galam ko bu am gis ñu ci li sax ci sunu nak moy galam ko yi bu amé am dox digënté ñi ak gis ko bo la nañ matul suwa nak ëlëk mëna ñu xey yoy reey ñu ñëw di wëru wëru ñaari fan wëru ñaari fan la ci feulek waye du lay ci sala am wëru bañ fan ndax ñu ko door gis ñu ñi sant moy gis ak bëb tax duñ da yépp nak l'islam ñaari lañuy santa day doon lo xamne fooy nek dañ ci may bëgg ñu soxla ngay li jënd ay bagage ngir door ko mëna am kon wëru man na sax ci feulek ne man na am ñi fi feñ na yent bu son def na fi nangam ngi waye nak ngeen gis nango motax manis na dimbaliko ci ñom bu baax ci seenu wër ci ñu wax ñu warna mëna fay wala ñu ñu wër yi kat mën ta fay xam xam saxal na ne mën ta fay ndax jent bi wër yi suux na nek jent bi sox su boba dañuy jappu ne ku ne wër yi fi mëna nga joom wala wax ma lu wër waye nak buñ ne wër yi mën na fay ak seenu bu mën na fay ñoy jent bi dana so def na fi dir bo xamni dana tol no xamni wër yi sako mëna gis bu dara am ko dara la ko ana li sax ci sunu bu ko dara la qimatal le wallahu ta'ala anam laj neena ndax sax na ci sunna nit ki bu aje mak bu na fi mu ajali ay way juroom wala keneen ndax neena ajali ko bok dina mom ku man la te bu mu lut xeyna ndax jëndal jën wutal ko gassal ko ak ten mu nek aw yew bi sax ak lu neena lu ci gën waaw ci neuf heb mali bi ñu nek di mom ñu wax ne nit boko adjalé ak da bok ci jàng yalla ñu xamni ñu wax ni ñu ngi wutal waye lam fay def ci ay ñaan ak lam fay faraxé yéne ko yalla lan lay am jàgg da lay wax ci metat mo don ci nak yeen mo say ñom ñu ngul lan adjal nit ndax ay hadith wax na ci mom gi saxal ni jëmono yu sallam ñu da nañ adjal kéré kan ci sax rek bala nga adjal kéré ñe top laaj ay ba ak wacc la yow nga do sa adjal kéré waye bu fekke nak nit ki day def juroom tiyaba ginaaw dundu na ba faatu wala ba mu tele ci monta ak mom kon ndigal la mu ngi ligati mom ndax ni ko man lañ ko sant so wa bëggal ko yu yu gëna yaat na moy wutal ko lo xamne ab sadaqa jaar yi gam gassal ko ak teen wala al wutal ko lo xamne mom yu wa day def def bu faato yit man ko ne su yag mu jott tiyaba jël wa ko jël nak donc nak bu tay bu aje man lañ ko nangul yobbi yeen masaji bi te ci musa bi nak dañu wax mom ne tiyaba yi lan ko fa ñaanal ak lan ko fa sarxe rek leen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena fan la yor yor tambule ak fan la yam xeyna da bëgg laaj waxtu yi jullu yor yor fu tambule fu yam ni tambule bu jant fenke ba am fukki minute juroom japp ñaar fuk xeyna bu xamne ne bis tay bi sangam la jant fenke sa yi fenke bor bo joxe ba tagal fukki minute juroom japp ñaar fuk fofu la waxtu yi jullu yor tambule ba kess barja fu ci wax sa jot na fa la yam wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena dafa deug ñu wax ne bisub e dañuy tawé ko ci jaxaso ak soxnam du laaj ete lolu waye lolu di xamu fenn fu mu saxé ci li am nas bo xamni sharia mo saxal ne dañuy tawé ko jaxaso ak soxnam du ko e det li ñu tay dal moy ni bu woré di jaxaso ak soxnam bu soxna am ay ngant du jaxaso mom bu war na lay ad wala umdal jaxaso soxnam ay demé non waye bis bu lu lol nak waxna bu sangam dañuy téré ko jox soxna xam ko ci sharia mom wallahu ta'ala alam mbok mi la ñe na ko xamne wi ñi julli dal da doon sik saka ndax jang na fatiha wala deet ba tax mu baam waat ko ñi ngi def waaw nasujud ba'da salam ila baam mi ngi sik saka da ko baam wala baam ko rek nasujud ba'da salam yille bu baax inshallah wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa fatte julli takusan neena bimu julle ti gis ba teedi wal jek ci lako fatte ko mi def na fay takusan ta ba mu watti ci ya wallahu ta'ala alam mi laaj neena ko xamne waxtu genn asakam jotu ko da gis ko xamne dam yeewon asaka bu ko dimbal ndax man na lek ci asaka ji jox ko ngir bu waxtu genn waxtu genn wo jotee wa bu fekke day li def ci waxtu genné asaka wer la tollu mal ko yees mom manis na ko genné donte li genn nak moy ñene bu asaka war waaye bu démé ba def wer wala lu yees wer mo sa genné asaka
kon bu lolu mel non la man nako genné jappé ko sa ko dox ko waye bo uppé lolu nak duko sañ faaw day né bam war ko Allah ta'ala a'lam agna ko xam nga fa amo jiro xamné namuy mel ak namuy def dal japp na du gën ñu ngi def ba bo jiro mëna bayyi lolu taxayna bu gudd ko yedd ak wala ñen non Allah de mëna wax ak ñi nga xamné day wonu yo jiro nañ ko defé léral leen la bëgg la leen bëgg nañ sa ko ci ñu waxtaan ak ko jiro ci anam lu mel nonu am bi ñaan yalla yalla gën ko def gën ko ci yoy wallahu ta'ala a'lam bokku ñi laaj nit ko xam dafa tam di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim xeyna bu nafi la ba tax nak leleg da koy wax ci julli faraka laaj atib lolu ah lolu daro ru ci bu de ci mom rek malik dañ ko sip ci julli faraka daf na musib mu waral dara manam bayiko da gën waye nekkul ni boko defé day yaq julli wala day waral dara direct wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena kuron jite julli bi mame ñaar raka ne wara tok tay togu mu jop ñana ni sabal ko ay mu wi ci lam nek ba ndé ba ci ñentel ba yitt mu andi bena ndaka am ñu tok biñu sëmalé wax né raka bu nek ba da jangutun fatiha moy laaj akew lolu waaw ki tok té wara tok dé mom gile baxna waye bu imam sëmalé wax né xamné biñu dol da ko waron dol mom ñe togon te andi raka bo sin jil de yakko di wara jil wat donte nak lolu imam da fit man na tay ndax bayyi fatiha ci ben raka la ci leung moy du tagge ne da ngay sal raka ba la leung moy da ngay sujud khabla salam te ba am jil na so moy leung ci masab ku fatte fatiha ci ben raka wala ci len fatiha wala ñaar da ngay sujud khabla salam te ba am jil na so moy li leung kon man na agale gilem rek ñu ko banko dawe bu sulama lay suñu xamla sa bu nakku gilu wat teewul nak am nañ wax li mu def ni am nañ wax ci ci mazhab waye wax ci leen bokku to joy ñu wax ne day sañu rakka ba ni dina mu ko def kon wax di mëna japp la waye le gënon nak du lool waye ginaaw def nako baxna ndax am wax la ci waxi borom xam xam yi waye ñi nga xamne nak mom dañoo tok kon ci ru gile bu ñoo ginaaw leral na ne rakka bi ñu jappone juromel la du juromel mom gile mbax na mom gile man ñaan nak mom seen gile wax na way ñe togon nak seen gile matu ci sul man lañ kon digu da yaq wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amon am xar xar mi medd ñanam ño xam na dañu waray xaj di jënd yu mel nonu ngi duggu jox xaj yi muy wax jaay ko da la dagal aw xar be bu medde sobe la te jaay sobe daganut wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax dagal na ci goor muy fuddan baram loxom man baram bi tankam aw fuddanu de budé faji la xamné da ci faj ak sedd wala yéne non ci goor dalal na bu jiblo taro nak dañ ko télé mom tax ci jigen baxo taro la waye bu jiblo faji nak dagan mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ néna kër go xamné ñu bari dañ ci tebaski xeyna fess bi du yomb ndax dañu dagan ñen ñi tebaski té ñen ñi baye ba la ginaaw tu wax ñett fan la aw bis bu ñëk bi nak mo gën buñu mané defar yépp bis bu ñëk bi dafa ko denc ko waye rendi yi bis bu ñëk mo gën rew nak ko ci am ganton ko amon gant ba rendi wo wala xarmi jotto ci bisu ñaaral bi baxna bu ñettal baxna waye nak bis bu ñëk bi mom mo gën yeen bisi kon bu fekke ne man nañ ko ca def do sen ñi denc dawal gi bu nga xamane man nañ ko denc anam go xam du yaq ñi denc ko yeen bisi ñu man ko jarëño tour dal ci bis bu ñëk nak mo gën mom wallahu ta'ala a'lam mi lay neena jigen jo xamne kilifam da ko may xeyna way juram mo sey ci ñadde ci sey bu nak borom keur bo genn aduna baye bako may won genn aduna waye nak amna ay dom yu gor amna yit ay maga ki rak mo la kilif te ci ñan la nek wa kilif te gogu di ci ay dom lay nek jigen bu xasse am dom je mag rek dañ lay kilifam bo mu gul dom nak bayam baye mo doon kilifam bu fi doom ne ko baye ne fi nak lañuy xol ma ay magam yi mbokal leen baye wala ay rakam te nek ay mom bu ñu ñene ko ñu xol ay baye ñu daw ñu ngi topé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena wërdu nu sax yi am
khafifa kamila khatim ndax nak bo ci xasse am digal ci ben bo beugé taxo ci benen day laje digal ndigal li lan la wërdu wenn wërdu wenn fa am nak anam yu jett yépp ay lepp wërdu kuñ xass jox digalul wërdu rek day mel na am nga digal ci yépp wallahu ta'ala ala bokku mi laaj neena digeen juy jang neena ci biir digeen xam dal fa nek digeen fa nek waye nak ñu arrester ko tassare ko mi laaj atté lolu waaw mu tok di jang di neexal batam ci biir digeen day ay morom digeen am téré wul ko amma bu ci am jambour nekké bo xane wul ko deug nak muy neexal lolu deugnu ci mom diko deegal ko waye deugnu ci koko yi diko deegal kon suñ ko anestere te ay jigeen rek diko deglu na mom wala ño xamne mom deglu kaddam gi ay ci ñom waye su de ay jambour nak ñokuy deg mom dagal ci ñokuy deg mom mi koy joxe ngir ñoñu diko deglu yi dagalu ci mom wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am attestation am boutique do def alimentation am kër gu ngelé am it ay auto ak jakarta yi daw koku nu ngi génné asaka wa boudé boutique bi dé ak station bi nga xamné yaxantu la sa bu waxtu asaka am joté day xol li ni ci boutique bi am ñay bu jaron tay lepp ñaat lay doon xolit carburant bi ne ci station bi li fi def bu jaron tay lepp ñaat lay doon lim ci jota jaay dem na ci loxo nga xamné sank goko mu bolé len su maté ni sa mu génné ko asaka bude nak jakarta ya la ci joge muy joge ci auto ya lay joge ci kër gi motam bu ko dajale ba mat ni sa bis bobé maté ni sa lay té su bis bu den ci waté té manki wut ni sa bu gën ko sa wallahu ta'ala a'lam daj neena ñi nga xamné dañuy wor yow mu arab way and ko bis ba ko wa mat japp koku luy atté wa bu fekké di ja djiblu and ak borom xam xam yo wax lolu nga xam nañu xolo ci wara xoxu kon li mas'ala du khilaf la mas'ala mo xamne wuti da ci am ci digeenti waram xaw xaw wuti nak bu xasse am ci mas'ala ka ci japp len te tek ko ci tegoy ye kenn du ko ci waddi kenn du wax ne li nga dafa ko tax kon man na am da japp ne mom lola mom la leungal fa mom daf ko wallahu ta'ala alam laaj neena da bëgg ak leral ci liñ wax ne dañu sit ki ku ci watu wala nga lewé ko waaw lol day mo ne ki ma da yow malik ci muxtasar khalid lol mo ci nek sopp nañ bayyi wat kawar ak lewwe ay we ci ku nam mat bas ki fukki fari tabas ki kon dañu sip ci ci watu dañu sip ci lewwe sopp nañ lol nit ki bu wéru tabas ki taro rek bu watu bu lewwe ko mom mi nar tabas ki ak ñi nar tabas ki waay ñepp dañ ci dugg jabar gi nga xane bu rene xaram dañ ci yene wala ñom ñepp dañu dugg ci li ñu wax ni buñ wat seen kawar buñ len lay ñu hadith bi wax ne nabi sallam wax ne bu fukki fan yi ñëk yi tabbe ci tabaski te am kenn ci yeen nam tabaski bu mu laal kawaram bu mu laal aw deram ko lañ jégué lolu lolu nak ci mëru malik dañ ko sopp kon xattu ndigal lolu dañ koy sip wallahu ta'ala a'lam mi la neena mom mbay la tuddu am dom tuddu abdou ak modou neena abdou modou nak kuna jox ko 100,000 ngir mu jënd ci xarum tabaski mi la ndax lolu xarum tabaski tabaski mom su sus ay lolu muy bokkati wala den ar det ci anam gogum mom ñom dañ ko may dañ ko dimbulé ngir mëna jënd tabaski waye bëgg kuna joxe xaaliss bam démé da jënd am xaram mo fa dem mom moko mom lolu bokku tak kuna joxe dara ñu jënd ko bokku ndawal lolu lañuy téré ci mo sabbi mom nak momom xaram kon bu diké tabaské ko kum ci yéné wala ci njabor gi féké ni njabor gi ñi ci biir kërëm mu leen di dundal ay soxnaam ak ñam njaboté bokk ak ñom ci ay doom wala ay bokk ño xal ñepp ci njaboté gi lañ bokk ni ci biir kërëm lu bari bari mëna leen yéné ci xar mom ñepp di jax yow tabaské donte sax amna ci ño xal ni mëna nañu tabaské bu leen ci yéné wala té ñam yoon ay mom ndawal gi nak kon tiyaba ji lañ la leen duggal waye ndawal gi makoy mom liñu téré nak moy tabaski mo xamne ku ne da joxe dara ñom ñaar ñuko joxe ñu bokku ko wala ñu ñett wala bok ñaari nit dem ci barab ñu may leen am xat ngeen xar mi yeen ñaar lañ ko may ñom ñaar ñu and ñom lañ ko tabaski nga xana ñu bokku ndawal gi loolu lañu tere ci musa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa jind am xar ñu tabaski ko neena xar mi nak bimu koy jënd mom jënd ay guité mo tabaski ne ko ci
waye ci bisu tobuski nak biñu koy waji rendal la mbeukante morom bu ay tabbi ndax dana sané wi rendu bu ci ay tabbe jo xamné tax matul tobuski mom ika tan point dam wala dal amna dal lor ju ci nek jo xamné tax na beut do do yaqku ko matul tobuski mom duko rendi diko rendé tax yapp lay am waye mom tobuski motax gatte yi ñew tobuski niñ leen di teurele bu ñeen daan yépp mata baye xel leg def ko doola jo xamné tank mëna ja dam mo na yenen su waani do tumu tobuski fiyeg leen deeguñ ko mom sa bu ko ay dabe ci digënté bi jii tax mu man ci tobuski wala su ko rend ngir na tobuski kon bu bané am menen nak wuti su ko amul nak mo xamné loolu yalla dogal amono yene ji way yalla mo dogal mo soti kon baye du ko mëna tobuski wallahu ta'ala a'lam akumi laaj neena ndax nit bu gënné asaka señ na ko jox ay magam yu bokk ndey baye ba bu fekkene day nekkun ci bi la ñabota mu yor leen di leen dundal so waxe neen ko jox ndax asaka akub sarax yeb jox ko mbokk mo gën jox ko jambur waye na fekk nak saati lay ji nga xamne dundalu leen tay digënté bi nekk ak du nekk sore ëpp juroom ñaar fu kilometer ñaar so am na leen ko jox mo ëpp tay bu jox ko jambur wallahu ta'ala a'lam mbokk muy laaj neena dina dañu wax ne tabaski dañuy nek ba imam rendi ba nopi ñu door rendi mu ne nak bu fekke ne imam amutum xar ñam ñi def waaw su imam amutum xar bu julle bu ko do nopi rek ku delu man na rendi wallahu ta'ala a'lam ñene nak kuy def transfert wef nek maroc nana bu yone 300 000 fi te tay tegen 100 000 muy la ndax liggey bu dagal na bu fekke ne wef ne kuy liggey lu mo charte ne ñom kat ñi li ñi liggey bu de li joge maroc ñew senegal 300 million ci ay million ci fay tax liggey la nit ki day melni dang koy liggey lo diko joxe lo xay ci dum bugan ma def sangam mun la nak bama faye nangam ma jobul ko liggey bobu nak ni ko sekk lañ ci jubo day dagan su bo Allah ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ndax am jallo ko dana mëna jité julli wa bu fekke ne charte yi jité laaj dajé nek mo lay bu jité baxna waye koku nak dañuy téré diko fal iman ndax koku fa sekk la kuy togo bakkar bu mag bu wéré né day ñaalo wér bu wéré loolu am bi leer nañ ci dem ñaalo ko té mom koku déssu ko fal imam waye nak bu dajé wona ci nit ci baraw jité na gëli té ñi kacior bo soñu ci liga japp na daf ñu war daf bu liga ma té liga bax na waye koku do dañu tédd ko fal imam mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku doon jité gé am ñett raka tok di tayé ñu sabbal ko mu jëpp bim joge agale julli gi bim salmale neena dal di sujud ba'da salam leral na it ne da tambule wona taye motam sujud mu waye nak am ko xamne imam da ko rayo ben raka waye mom nak bi iman di sujud ba'da salam da and ak mom ba iman salmal ginnaw ba'da salam mu doro jog motali raka ko def neena bu noppé iman ne ko sujud la sujudata to ñaar waaw na mom mi sujud and ak iman ba'da salam lolou jumtina lolou kon def sujud ba'da salam buñ la rawé do ko and ak iman da ngay jog agalé sa julli bo sul may do ko sujud law kon nonu iman wax nan la war da iman ni def non la ginaaw tamlé won na taaya kon dolina mu tax mu sujud sa kon da taw rek ñu sabbal ko mu jog sujud di war wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena ñi jaay parfum ñu ko ubbi ñaar di ci pompe la ñi ngir

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: on len xeyna kat gi ni mel am yu jënd am yu jënd ndax pompe ci ay bu rek jaay xeneen wa bu fekkene ne dang ko jaay ne ko nak mi ngi ni mu gis ne ko li la la jaay waye fekkene dang ko di dara jogu ci liñ bind ni mom la doon ni non la tol dara manki wu ci fekk dara manki ci lolou deugul ko warna leer na ko jot nañ ci pompe lay nit wala ba nga won ko ne ko li bi nga jakarlo ni li ci nek ni la la jaay mu gis ne kon nam tollu noné lolou ngi lañ ko jaay suba deugal na wallahu ta'ala a'lam mbokk ñu di laaj ni lan mo sax ci sunna ci lo xamne nit ki war na ko dafa la digal nañ ko mu daf ko ginnaw bu julé na bu julé de moy xéti zikr xéti zikr ñi nga xamne moy sa ci julé di ko tuddé al-baqiyatu salihat ñi bare bare la ko me ci sax fi la nekkeen اللهم انت السلام انت السلام جاي ني واخ لا حول ولا قوه الا بالله اك سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله فنرمت سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا سبحان الله والحمد لله والله اكبر فنرمت لا فنرمت تيكو لا اله الا الله شريك له له كل رحمه وعلى كل شيء قدير علينا جنات الكرسي جنات الاخلاص على خيرنا في جنات جنة بقره yepp xéti ñaan la yo xamné ci nek saxana né ñëss nako daf ginaaw ji faara ak nak aaju ci bëgg ñaan mëng koy ñaan wallahi moy li ñu xam ci lu sax ci sunna né yeen dooy salam daan ko def digulon nata julit yépp ñu def wallahu ta'ala a'lam
1: waaw mbokk yi nga xamné nak té moy li xew ni rek xam na bari na bu leen faato bis bu faato bu del sé ñu daye ci togg ay na ray ay nak dafa ay né dañ koy ñaan man na am ci sax la xeyna lu baax la buñ ci jublo japp bis di ci ñaanal nit ku faatu togg ay ñam sarax ko ñu baaji woon doon loolu nga xam ne dañuy dem ñu togge ay ñam dem ci dongee daara yi jàng alxuraan ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko tolli ko mu jégal jël ñam yooyu seet ñi ko aaje woo ci nit ñëw doy jox tem yam ci kattan te lenn lu li santre ba ci am boo nañ jàpp lu baax la ndax saraxe moom islam bëgg na ko bëgg na bu nit faatoo ñu ko saraxe togg ay ñam joxe bëgg nañu ñu koy ñaanal jàng alxuraan yii da ko yàlla ci la bokk am maa nag mu doon aw xew ay góor a jigéen di jaxasoo ñi ñi di lepp alal di ci def léeg-léeg bi seenu bénéfice bu ci dolli ko bi ci defit israaf yàq la daanaka ñu koy jox du ñoo ñu duñu ñaan ñu ko soxal ñi gën a néew doole di dongee daara yaag ñooñu buñ di kiriñee ndax ay kilifa yu mag lañ koy dajale def ay berne lañ ëpp yi di waxtaanu waxtaanu ak dunñu lay dox waaye du fàttaliku ko faatu ay dong lañu woy fe lañu jàng kay ñu dir bu gàtt mu jeex loolu jeex ay bu fekkoon nag dañuy yandoo jàng alquran ak yi fu dikk ñu jox la dikki woowu am mutu jàng alquran mën a jàng xaside wala nga yor sa kurus nga xam ne amul waxtaan amul dara ñu ñaan yàlla di ñaan ba ngoor jor diine li lépp na ci lu baax yéene nañ ko ci baax ñaan la nit ñi lekk ko yéene ca mu nekk ab sarax tiyaaba di ñel ko su doon ci anam gu mel noonu di baax yaay xew na xew nag waxuma la dëcc waaye ab dëcc waxuma la saraxal waaye dëcc sax lislaam xam lislaam bu nit faatoo liñ xamoon ci lislaam buñ ko dencee ay dëkkandoom ñooy togg andil leen waaye di ñoom ndaxtal mbokk mu dëgg ni diw faatu na nga ñëw jaala si mooy defal leen fàttali leen te loolu sax dañuy wax ne bu jërumu yàgg ndax fàttali ñu ci daa bokk ci liñ dere bi ci desit nag bokkut ci ay teggin bokkut ci sàmm ko la leen way jur faatu ngay nig ba at nga daw di ko ñaanal way jur waxtu wane dañ ko war di ñaanal jàppoo ku ne sawa jur waxtu wane saa bu ci saxel da ngee te waxtu wane saxel war nay dem ci moom li gën a jege mooy julli saa boo jullee ba sën waru nga koo ñaanal saa boo amee dara loo xam ne mën nga caa génne loo xam ne saraf lay doon mu xam alal dee saraxe wala mbu mooy saraxe wala ñam woo togg saraxe yéene ko yol ba loolu jëfi négi at jëfi négi gis waaye dafa mel ne bis yi moom bu fekkee ne cosaan la baaxoon na ni ñu koy defee nii léegi moom doonu du lislaam gërëm ndax bu dee dañuy wax ne dañu ñaanal cosaatu waaye moo ciy gën a néew léegi waxtaan di politique ay waxante régler ay réglement de compte lu na ci xew ñëpp xamante xam nañ ko am nañu léeg-léeg ñu ne léegi damay demoon bis sàngam dañu ñaanal ci waaye lañ fa tudd aw turam bëri dañu woo daal ak iman wala ay jàngkat alxoan wala suñ daara ci koñ mu daal di dajale ay dong jàng alquran buñ noppee ñu daal leen di jox laax wala jox leen nangam ñu def ñoo ngi def da ca des nag di ay noos moom ñu woo ñeneen nit ñu di ko jare loolu bokk yi ku ne xam naa ne l'islam mënu ko rafetlu nap naa ni nag sunu aada leele mo ñu duggal ci yo xamne day dañuy dem ba japp ko diin fa ko ay ñu baye xel ne yaq israf yalla da ko tare yaq ay bu day ñaw yoy lañ koy togg ci ay ñamum lu yaq bo la mu fa dajé am nga ñi dajé yit islam ko ko nax dañ jax so bo leele li ñu defo tok di waxtane lo xamne sore lol ak ki par lol yi tepp na ne lu mota lu mat di baye xel dañ koy tudde nit waye bo setlo ci deug deug leen lañu def kon nak dañuy wut ab bis jang alquran togo ay ñam ñu lek mu jaax am du waxtan du am darlu kon lek nañ aw ñam yene ko yol ba jang nañ alquran jang khasida yene ko yol ba lu bax yene ci rax na mom bu ci rax mu tax mu tax mu dama di ci resit lolu japp na jeer seen nege ab ba ak ko dox Allah ta'ala
2: fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
3: سيرن جتاي فاسالو اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دا لنجي توفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودود موكاي فراندي تونتو دي لنجي توفتالال سي جتاي فاسالو اهل الذكر بي
4: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دل سواد نانو كي سنو جتاي بني فرد سرق بكي جيمو تونتو ايلاج تجييت أبلين كي ايلاج جيكنا نيوفي نو فاسيين جيمو تونتو لاجيوي لاج بو يكي بروم dafa bëgg xam yaari téré yi di mëna yinu sudur ak mëna wiru sudur tayar yépp suñ bu mag bi taalif leen muy laaj ndax am na ci buñu wara gëna fonk ak buñuy sukkandiku daal ndax am na ci buñu jàppe dañ ko folle waaw baa ko folle de buñ ko mënoon a wax dana man jàpp naa ne am na ci daf na ne am na ci ndax suñ moom rëmin daf dagana lim ko nettale dafa wax ne suñ bi bimu taalife mu la yenu sudur mu yàgg yàgg ci loxo yi ñu koy jox lante ba mu jiraal mu tàmbale leere dekk faraj yi mel noonu xat naa mu yeesalaat ko tudde ko mun a wiru sudur diggante bi fanweeri at la bimu taalife mu la yenu sudur ak bimu taalife muna wiru sudur fanweeri at la mu la yin ba ngi ne ca daara jara foog naa muna wir nag bi mu nekk gànnaar la foog naa fanweeri daal mat na sekoon léegi nag bu demee noonu ku taalif ak téere yeesalaat kon bu mujj bi moom lañu jàpp bu mujj bi lañu jàpp ndax am na wuute gu am seen diggante lu ñëw ci bu njëkk wa te ñëw ci mujj bi kon mujj bi lañu jàpp ku bëgg a jàpp moom kuy jàngale daal ndax téere xam-xam la ci téere xam-xam yi la kuy jàngale kon bu mujj bi la war a jàngale si meñ ñi ku bëgg nag xam ku sëñ bi jaar ci wàllu yam nag xam-xam ak ay lu mu daan jàpp ak yu mel noonu moom da koy gëstu kat daal ci gëstu moom mën naa gëstu ñaar yépp ngir mën a xam sëñ bi li muy jàpp nan rameeri soppi ko ci am ndax jamono sàggam dana jàpp nangam ndox ba jëmmi jamono bu ko jàppati yooyu gëstu kat moo koy aajo woo moom waaye ku bëgg a jàng ngir jëfe moom mën na wër sudur lañ ko war a def ñaareel laaj bi borom day wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne premièrement du nekk yàlla dana yebal yeesal diine ci sama ne Serigne Touba mom ko don yeesal diine ji la moko xal bopom ba biñu ci jëgël legi ñi ngi mat premier at mu bëgg xam ndax ba legi mom moy mu jëddi ci ñun ñi wala amna trente ko don ko ko ko kat na lu dox bi jël mu xoma ko mu ko dé ko mu ko wala jël miru mu jëddi nak dafa am ay dégg ñi ci am borom xam xam yu bari dañu japp ne bu yonte bu waxe lolou firu na kenn rek lay doon ci adina sepp waye man na doon ni limu ci warab yu wute bu man na fi ci suñu wet gi mo am fi kenn ci wet geneen wet bu man na ci réew arab yi mo am fi kenn ci réew asie doon ay jibit mo am fi kenn bi man non dal misal rek moy dal djubluun ne kenn rek lay doon ko man na epp kan li am solo nak moy mu jot nit na ko watal bopam nak ko gëm ko ci droit da ko watal bopam ni ko gëm ko dum ne mom la ni gëm ay waxam ci walu gogou gëm ne dina wax na ne mom la mom way biñu gisse ap wote ni fa ñu gis dina lola fajj na ci ak yeesal fajj na ci kon niñ koy mëna xamé moy nit woté ko tam doon ko ñu doylo mu nangul ko ko rawat na buñu gisé nak ci aw doxinam duy tekkelé lool wal ko woté wu safa aw doxinam rek gis nañ ko ci man nañu japp né mom la ñu japp né mom way wax deug yalla xawma nak xawma kandalé bo wété kenen am na ko mo kandal xawma fi ci Sénégal takat wu andi ko am ci adina ñu téwul laab bi borom dafa bëgg mu leralal ko ndax jigéen bi sey day farata ci mom day luñ ko sant day luñ waral ci mom muy def liggéey yi ñu ngeen jigéen ñi di ko def du melni togg ak foot ak xass ak balek yi mel noonu lool da leen ci tontu moy ni nga addu ci bërepp yi ak aada yi bu da jigéen bu nekk fo seen aada doon jigéen bi seyti day def loola man da ko wara def ndax diine day nangul aada yu mel noonu aada lu mu tëral te lor nekk ca diine da ko cay fekk nangul ko ko kon ku nekk ci bërepp bopp loola moo koy aada kooku daa war def lu mel noonu ku nekk ci bërepp bu mu nekkul aada nag duñ ne ko da ko war a def ndax aada tëralu ko te diine mu tëralu ko boppam moom diine tëralalu ko boppam ndax fekk aada ji ko tëral mu ànd ci ak moom kon bu dee feneen ku ko aada tëraliwut diine moom tëralu ko kii nekk fu ko aada tërale daal li tey mu war ko mooy mu sarsante woon bi muy dugg ci séeg mu sarsante woon ne man kat man na maa sëy itam waaye nag mënu ma di togg wala man ma di fot wala man ma def nangam nga xam ne ba sars loola ci sëy ba buñ ko dangulee kon bu demee kenn du ko def lool waaye bu sarsante wut nag fekk aada ji moom tëral ko kon da ko war a def ñeenteel laaj ji borom day wax ne jigéen ñu borom këram fase woon ñetteelu fase ba ñu jàpp idda par borom kër bi faat ndax day wéy ca idda jëm nekkoon iddeekuñ fase wala da koy bàyyi jàpp idda yi ku borom këram faat ak ndax day doon jëpp idda joo xam ne dellu ginnaaw mënu caa am ci biir idda ja mooy borom kër bi suñu te dellu ginnaaw ci biir idda ji loola mooy sëy bu dafa dog mooy bu passé ma amee rek sëy ba dog na idda ji góor gi suñu dellu ginnaaw ci biir idda ji passé moo xam ne biir idda ji ak góor gi suñu dellu ginnaaw daa fekk ne sëy bi dogut ku passé bu njëkk sëy bi dogut yëg idda ji jeex passé passé ñaar sey bi dogut fi ak idaji jeex motax li fek idaji jeex dana suñu dalu ginaaw to lu amana takata mu do amana dara do amana ñaan do am place xalaat kenn mom mo nan rek del na ginaaw rek waye nak bu de ñettelu passé kon mom sey bi day dal di dox ci saas mu xamna dalu ginaaw mu ko def ni dajé day jeex ta bu jeexé tam bala ñoo mëna seyat tam soxna ci day sey benen sey ba boba jeex li nak ak lu ko noru lu ne non la dem moy bëpp jëpp idda jo xamna rek ni idda ja dalu bina mënu ci am rek day wone na sey bu dafa dog bu dogé nak moy sey digënté dog na bop kon borom kër goor gi faton tam ak goor faato rek la borom kër mom ci fassé rek la seen digënté dog dina do borom kërëm nak ko danu ko moru ma di japp idda mu don nak idda jëg mané sa ca delu ginaaw parce que mi dox sey di dox batay sey ba nga dox seen digënté lola motax mu soñu delu ginaaw rek mu and way ñu mel laaj bi dafa bëgg xam ko ne amna juroom soxna wa ko am ñent soxna ba nopi ñu ne dañ ko may keneen ndax keneen ko fe bu ñame doom ñu dañ doono goor gi wala waaw fofu dañ naan doom dañ lañ doono ndax loolu dañ naan sey bu mu wër fasuut nañ wax fasuut ku xas am ñent soxna mën ta ma seneen soxna kon buñ ne may nañ ko soxna itam loolu wér waaye dañ naan nag lënt la mooy biñ seq lépp dañu jàppoote ñu sëy bu wér moo tax ñu koy seq pour que doom ji doo doom ñoom dana doon ndax lënt doo jee moo tax waaye soxna si nag du doon moom jigéen ji moom du doon na ciñ ne dañ ko koo may te fekk mu am ñeent waaye doom ji sos ci loola nag dana doon no góor ga juróom benn laaj ji boroom dafa bëgg xam kii julli ñuy tere ku jaar ci kanamam kanamam googu ñuy tere ku fa jaar fan la yam kii mu yam de mooy ki nga xam ne buy julli dana ko

Bon, ñaar mètre dox ma nga fa sax, wala ak miir ba wala sàkkero wala seng ba. Waaye moom da jàpp ne foofu képp suñu fa jaar te taxaw boom seulement rek mu door a jàll. Day def loolu dugluwuñ ko. Moom bu demee ba xam ne weesu na yàgg yéem doon jàmm bu koy si jóor rek bu ko weesoo rek. Daanaka buñ ne daal bu fekkoon ne dafa dëseenu daal bokkun dafa dëseenu. Bi mu sampaye tànkam ak fa bopp bay yem diggante boobu mooy diggante bi ñuy bañ bu taxawee ku fa jaar. Waaye lu ko féete kanam rek bokkut ci li ñuy tere bokkut ci kanam bi nga xam ne dañu bañ ci jaar. Loolu lépp day fekk nag nit ki am na pexe mooy am na feneen fu mu jaar. Waaye bu fekkoon ne sax amul feneen fu mu jaar it day jaar foofu. Loolu mooy xaw ci jàkka yi léeg-léeg. Léeg-léeg mu xat sàppe yi fees am ku jóg di dawal. Am ko jaar ci sàppee jàll kooku kenn mënu ko tere mu jaar ci karamam jàll. Juróom ñaareel laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax dëgg li ñuy wax naan am na ay xare ay xeex yu doxoon ci gën ca sahaaba yi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba am xare bopp sayidna Ali daane ci wet ge soxna Aïcha nekk ci geneen wet ge ndax loolu am na dëgg wala lu ñuy wax la. Waaw lu am dëgg-dëgg la lu am dëgg-dëgg la mooy xeex yi moom am na. Waaye soxna Aïcha ci boppam nag jógoon na moom bëgg a bokk ci xeex. Waaye sayidna Ali nag xeexut ak moom bamu yëgee ne mi ngi bokk ci xeex daa yónnee ñu jël ko ndaag delloo ko. Xeex ak moom saabe nag xeex nañ seen biir te buñ xeexoon ñoom ñaari ci foofu lay dugg rek biir saabe la rek. Xeex yooyu nag am na ci ñooñ dañoo jàpp ne ci yoon lañ nekk bu ne sayidna Ali jullit ñi dañ ko fal mu nekk seen njiit. Am ñu ko taxaw ne ko dangaa war a def nangam ak nangam ak nangam boo ko defu ñu xeex ak yow. Moom mi jullit ñi tànn ñu jiite ko am ñenn ñoo ne ko danga def nangam ak nangam ak nangam kon ko dëgg yàlla am na sañ-sañ nag dañ leen a topp ca loola moo xeex ak ñoom moom mbirum noonu lu demee. Ñoo doon xeex ak moom nag mën na caa am ñoo xam ne dañuy xeex dëgg la mooy lañ ne ko danga ko war a def da ko war a def dëgg. Mën na caa am ñoo xam ne nag ñoom xëy na dañoo bëggoon njiit ak nguur ak yu mel noonu rek. Waaw lu mën a xew ay nit lañ woon ñoom it nit ñu baax lañ woon waaye nit lañ woon. Ñoom ñëpp itam nag marché wuñ woon te nag baax yemutoon te ñoom gënoon a baaxante seen biir waaye teewul ñëpp ñu baax lañ woon. Njuum te nag kenn weesuwu ko du ñoom du ñeneen loolu rek la moo tax ñu ñëw seen ginnaaw li ñuy wax. Te yàlla waxoon ak Alquran sax newoon jullit ñi li ñu def mooy ku ñëw ku ne da ngay ñaanal ñële jéego yàlla jégal leen waaye doo topp seen ginnaaw di jéem a seet seen i rëcc-rëcc ak seen njuumte ak yu mel noonu. Ndax ay nit lañ ne yow mii di juum ni ngay juume di am ak néew doole ni nga koy amee waaye nag lu xoole ñoom ñëpp ñoom ñu baax lañ. Lu baax lañ mooy néew na lool ci ñoom ñoo xam ne addina moo leen taxoon di def lañ ñu def. Addinaa leen taxoon di xeex wala addinaa leen taxoon di bëgg a jiite wala yu mel noonu. Juróom méttoon laaj bi borom day wax ne jigéen la ju doon feeyeg góor waaye ñu séelu yàgg amul doom xam xam ne li ko waral ci borom kër bi la tax moom jigéen ji moo dem wut feneen li jóge ci góor ba doom di am mu wute ko feneen moom boole ko li jóge ci jigéen li jóge ci moom ba doom di am ba mu amee ca doom muy laaj ndax doom joojee dana doon baayam kan mooy baayam. Góor gi di seeg soxna sama yoonam nekku ci yoonam nekku ci sequt ak moom dara soxna si mooy yaayam waaye kii di seeg soxna sequt ak moom dara ginnaaw liy jóge ci góor

dana am feneen la ko jële, kon bu baay doon am foofa lay doon. Te fam jóge ab seetu digganteem ak moom, kon du doon doomi yoon buñ ko xamoon sax, te sax dañ ko dul xam bu dee nii ma ko waxee la. Loolu te loolu itam ci réew tubaab bi laa ko xame. Ñuy dajaley man yu di ko denc di ko tuddee ay banque nga xam ne jigéen bi soxla day ñëw jënd. Kooka mën naa bañ a xam ca kam jóge. Bu ko xamoon it du doon doomi yoon ab say doxul seen diggante. Kii say dox diggante ba moom moom dara sekkuteg dara doom ji. Kon du baayam sekkuteg moom dara bokkum dara. Loolu liñ ci xame it mooy loolu daganu ci l'islam. Loolu ñu gëmut l'islam wala ñu gëmut diine sax ñoo koy def. Islam moom dañuy bëgg doom di soso cib sëy. Soso cib sëy bu doon ne daal dañuy génn ci borom kër bi góor bi lay jóge ci góor ba doom mën a am def ko ci soxna mu dajeeg lay jóge ci moom ba doom mën a am moom bu ko am doom loolu moom baax na doonte jaar ci yoon yi ko miine woon. Waaye li jóge ci góor gi, góor gi mu jóge borom këram la. Waxtu yi sëy bi dox seen diggante ci lañ def loolu kon baax na. Waaye bu jóge ci geneen góor moo xam xam nañ ko moo xam xamu ko loolu moom islam nanguwu ko. Doom ci juddoo itam yoonu borom këram bi nekk ci jokkute moom dara. Juróom-ñeenteelu laaj bi moom laaj bee weesu rek ñoo bokk fu jëm daanaka. Mooy lii nag safaan bi la bii dane ñaar ñuy sëy lañ. Waaye góor gi ci ni muy seqeeg soxnaam rek mënu cee amee doom ndax li jóge ci moom ba mën a ànd ak li jóge ci soxna si bu doon mën caa juddoo loolu xëy na moom da ko mënta àggale fa mu war a àgg. Waaye mën nañ koo jël mën nañ koo génne boole ko li jóge ci soxna si ëmbuloo dañ ko ëmbaloo seenu jànq ndax loolu dagan na bu amoon. Loolu tam li ma waxoon rek réew tubaab yi moom fa yam danañ luyee nit sax luyee nit ngir mu defal leen ñu jël ci góor gi jël ci jigéen ji boole ko luyee kenn kooku ñëw ñu defal ko loolu moom mu ëmbu ba am doom. Loolu nag daganu ci l'islam ndax li ma ko waxa léegi doom ak ëmb ak lépp moom daa war a dox diggante ñoo xam ne ab sëy dox na seen diggante. Góor ak jigéen ju ab sëy dox seen diggante. Waaye bu ci keneen buggee rek du dagan. Foofu daal li fi ñenn ñi daganal yenn borom xam-xam yi mooy bu fekkoon ne kii ëmbu ñu xam ne ëmb rek la ci am. Waaye li tax dooma am moom jógewut ci moom na fekk kii ëmbu ak jigéen ja loola jóge ñoo bokk borom kër gii. Kon góor gu am ñaari soxna la wala lu ëpp ñaari soxna moo ñu jël luy jóge ci góor gi jël luy jóge ci jigéen kenn ci soxna yi boole ko nag jox ko seneen soxnaam mu ëmb ko. Loolu la ñenn ñi daganu ci borom xam-xam yi. Waaye bu demeewut noonu moom daganu ko moo xam ab jànq la moo xam kuñu luyee la moo xam keneen la. Fukkeelu laaj bi te moo mujj borom dafa bëgg a xam ndax ñaar ñuy sëy buñ juyoo woon jigéen ji am doom góor gi ne ko juruuma ko jigéen ji ne ko yaa ko jur ndax boobaa danañ mën a jëfandikoo li ñu tuddee test ADN mooy jumtukaay yu xam-xam yu bees yi andi li ñuy sukkandiku ba mën a xam la jiwoo jur jiw wala jiw ko ndax dañ moo sukkandiku ci loola wala dañuy def rek lañ teluloon yàgg alxuraan andi woon ko mooy li ñuy wax ku nekk diin góor gi diin ne juruuma ko jigéen ci diin ne góor gee ko jur def ko ci kanam mbooloo ku nekk diin ñeen ci yoon yoo xam ne danaan lii ma wax noonu la juróomeel ba mu ne ku dul noonu yàlla na yàlla mer yàlla na yàlla

هل لي ببدلك يا وابو يا

Mother, I'm a

0: والمصطفى فداه عذر الأخدار
1: ومن كرامته على

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

رسول الله حي على السلام حي على السلام.

0: الإخباري.
1: إكابيفم إخباري أباب سيامباي.
2: Mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir khibaru gudi le gëna fess ci xibaari ndindi abdok askan wafa jafé jafé ñu koy dund rawatene ci walu ñakum ndox ñu nay ata ngi ni danaka bala ñu am ndox lu ne dana ñu ko dacc lool nak lañ bëgg mu dak tax ñu wat askatu xibaari waxtaan ci ak ñoom way tam gënne ci mbolo ñu tak seen ay morceau xonk yeglu dana ci di kena mu gëna yaato ci di jotaay xibaari dana ñu wax ci waccu liggé ak serigne cheikh mbacké mom serigne touba cheikh salih mbacké tay mo doon juroom ñetti fan yi lolé nak tax kilifa yu bari nak di ci yone ba tay sen ay njaal tuawan yone won nañ su délégation danañ ci del soir na mu gëna yaato isep bu mbacké tay xey ubi ay buntam ngir wan ko askan wi la ñu jàngalé ke métier yi fa mëna am lolé nak tax kilifa yi jot ca léral da ngeen téwlu insta sec ma jité bërb ba lamu ci jotal léral mbokk yi li dana ci boole gëna fess ci yene kay mo na rakamal jotaay bi nes tout ñi di kën ci faram faccé gi ndem soop na suñu borom
1: KBFM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bek machine bi naska bi ci deglu radio UKAB 103.5 di témèr ak ñatt yu tomb juroom gën ko deglu ci bande FM bi internet bi ñatt du www.sunufm.com YouTube UKAB TV live Taylor aljuma fuk ak juroom ñetti fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum jundi ak ñenti témere ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi juroomi fan ci wéru tuap di wéru juin atuma 2026 waxtu yi jamono ji mbokk yi ngi ci 20h03 ñetti similé bot ci juroom ñetti waxtu ci guddi UKAB ngeen man ko deggu tam sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci atum man ci baye xel xibaaru guddi gi
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ICAB FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ICAB FM rek moma ci doy
2: 103.5 témèr ñatt yu tomb juroom ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddi gi niñ leen ko waxe dañu koy door ndindi abdou askan wa fa ne sonu nañu jaaxal nañu ñakku ndox mo leen sonal lool waye tam nak fitna ju mom lañu ci dekké ci wërum ndox lool nak tax ñu wota askatu xibaar ngir waxtaan ci ñom mbolom bari nak ñu gënu tak seen ay morsi xonk ñu tewlu lañ ci fessel
5: mu melni yaakar ji serigne touba amone ci touba ba tax mu taxawal ko lool dafa melni ay nit dañu joggé feulé ngir jog tém ngir fassiyene galankor liggéey serigne bi ndax galankor serigne bi ak liggéey mënta wessu moota ya ahla bar ya ahla al bahr wujulil ahbar saqay bi borom njariñ lu andul ak lor wallahu yanzuruni wal khalqu tatba'uni fil bar wal bahr sanat an bila bararin serigne touba liggeen yalla bam sak lum ko fay di touba al mahrusa di dekk bo xamne mbolem ku yaakar l'islam te deggal sa digeunte ak sa borom yaakar cheikh ahmadul khadim ñaan nga yalla seen jittu dundu ak seen nit yi lepp dessa touba kon touba c'est le cœur du sénégal amul benn dëkk bo xamné capacité bi touba gadd limu yenu ci aw nit li fi dund ci aw askan li fi sutur lawu nekul

0: Dakaru capital bele ñe fa nekkul ñepp daw nañ ut siko Touba timit na lo xamne bi Touba mosquée mo doon capital bi waye mbindi abdou bi nga xamne bi serigne bi joxe ndigal cheikh mohamadou mustapha jox ko cheikh mohamadou fadal dafa ñew sakku ci fi liggeel yalla serigne bi sant len ko mu doon seeni daara ñu di ci joge di dem ci Touba ge di julli ci aljuma mo len nafu cheikhul khadim dafa Touba dafa def ci mbindi ndax ay askan wo xamne seen lepp dañ ko jexal ci yalla ak yonent bi bolem ni serigne touba beggon di jang ak jangale man na na ci mbindi gi ay serigne yott alcorane serigne bi ci ligue bi nek fi ay nit yo xamne dañoo yaro ci loxoy touba bi jangé ci magé ci serigne bi am ci ñoom yaakar ñun bax ni denk leen ko ñu dem ba ci biir koomum aduna tax ñu wor cheikhul khadim wor njabotam di lolu ala jëru ko aduna jëru ko dara jëru lolu xamne loy mëna defal yalla loy mëna defal yalla demal ko serigne touba ta liggéeyelo askanam wi demal di ko yalla fayé nga xamné dafa liggéeyel yalla ko lu ko fayé bu jël ruuy fayé ko ko do wal bëtt ko jël ruuy di leen dimbé ko mëna doon bo faato daga dem sawar waaw mëna xamné serigne touba fawu fonu serigne muntaha sonuma serigne muntaha sonuma cheikh mamadou muntaha sonuma ci dëkk bi lepp luñ ko lacc forance dem ko def waye ni ko sama mbokum daarami waxé ñi ñu jital dox leen ay responsabilité ñoy jël forage yi diko tej di jël saterne yi diko jaay nit ñi di gagné 7 millions de francs par jour lañu xey diko gagné lolo nak xam nañ ne ñu ñu ko am ci forage yi ndax serigne touba woti wul ak payor serigne bi woti wul ñu ko ranké nit ki serigne bi lan lan daan bi wara mëna def ba ni ko fi yalla andé muy jaamu ko mu nekk ci lolo ñu tey cheikhul khadim ñi nga xamne ño yara ci loxol touba bi nek ci ñoom nonu serigne touba ye jogon demb seeni sette ngi ci biir dekk bi diko yakal di timal ak njabotam bi ñeen xañ ak tumuranke di dund ci seen kaw waye ku mëna doon bala nga faatu lolé dana set ci wut max serigne touba wote wu ñu dul yalla ak yaronte bi ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam am lu di mëna nit amna benn usine amna benn usine amna benn industriel bu nek ci tank dëkk bi ci mbindi abdi forage bi ci mbindi 40 mètres ci bu ndox lay gënne nit ñi usine bi nga xamne mo fi nek di produit diwlin di produit vinaigre di produit gerte chinois yi da ba mangé ko wala ñu jappalé ko usine bobu bi ru ko ñëwé ci mbindi ba tay askan ñu mbindi sonn nañ ndax usine bi li mo doona def moy industrie biiru askan ndax ñoo ci biiru dëkk tabax ci ak société kër yeen fa fekk ñepp nga jënd leen kër yeena wër ñepp da dem ba amatu ñu oxygène bu ñu noy ñoom ñepp dañu mujj jaay seen kër ndax say xandi ak say mbolo ak say tiyo gazoo ak say société diwlin nga def ko fa d'ailleurs ala jo xamne da ngay dund ba dé du jeex dafa no leen ak forage way ñew fekk leen forage bo xamne cheikh mamadou mustapha fami lo ko fi defoon amna 50 taw amugo teranga nga ñew jël sa tiyo branche la ci forage bi woon muy jënd 40 net tibbu waro na dem ci askan wi nga diko raxasi ay bouteel diko doole sa alal joju fo meuna dem logu
1: lolu don kaddu yi ñen ci askan fofé kon ci ndindi abdu ñeneen ño xamne sax nak yëkëti nañ fa ay kaddu ci jotay ba fessel ba tay jafé jafé ñu koy dund ci walu ndox mi lañu cey daj ci walu jënd mekk wëri bi wërim ndox mo nga xamne kon galankor na len lool waye tam ñak karang gak yeneen ñu koy dund ci jafé jafé ñoo tawlu
2: ci gën ñu nangul ñoo liggé damay lal ak sunu dama gis kenn wala benn gis na gis wala ñaar yi ñu leen di tiyamo lo ndax nit bu reena ngay jël ñaar bi nga dox ko ci ko tok ci ak tok ci reer dem bon ci wutu wat ko do mana liggey yi noy demi kenn do mana togi ci jotaay ko ta jotaay ta man xamna ne man ñi yor daayira ak keneen ku lor daayira ci koñ xam nga lima wax lo tang lim ñuy jural ko na ak seet ndax bi dong ndox xam nga ne bi dong bi ma nga yano ci ta taliba jema mom fi bo dikke bo te degu di sa loss bu ngeul ta benn bi di jox bala ñoo mebb rek ma def ci def loxo ma ngi loxo nak la dañ koy yek ci xam ko mu dikke damay wo ko ma kay yel su bu de du ma benn bi dong ndox da bëgg tay naan yaax xay do manane ko bu sét ndox dem ko rot la lolu lu metti la ko lu met ko fi dox ñaari fañ dem lo am da

Thank you.

I'm

Oh,

Oh my God.

Sudon

Lumière à le soleil. Lumière à le soleil.

Aquaman!

Oh, my God.

Thank you.

Allah.

Oh,

Yeah.

Oh, my God.

تعرف الإمتي لرب تعالى راجيا.

Hello, I'm Rana.

Mati Rajalila Dadi Sisil Mara Palmagina

Hallelujah.

Sarvadharu Kulladhe, you are in my heart.

lam ci la serigne ci naqis lañu ban bay kamil mbeep suq lañu ban bay ka bal man sak bi zalika fal yujarbi wa man yujarib ba abi tahrubi jayantena ak yalla te dutul xati ngi jale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amriumi شباب خيبتي أن الله أراد أن أنال من أجاه وأن أكون سابها لقومي وأن أكون خادما في دومي كما مات لبن بسيت باري بإذن خالق الباري فكون طالبي غرت مرمب غربا غرق يلا بمو أمي juroomi weer fa baare di duggi xalwatu di ñaan lil baari seytaane dem ruuxale ko ak nasaane ne leen jaar lay fexe si soodaane tubaaba yu neefa bisiblu karga di seet balag loom gis fa téeree warga ca mooma at la yàlla xar seen xol ya def ca ragal seex ban ba loppi xel ya ca mooma at la yàlla xiir ba ndar moo sëriñ tuubaa muy ji leen ndar ban baye bal mam cherno ibra fati muy jindar di nuru gaynde beuti mo xole ko waju ñu na dem ba kebe tuba bana len ban balay fa bi ebe ba mo deme ndar non ba yer letter ba ne len garab wankas ye moy titer ba dana fele du wankas ye dajji bu ba san ci halla ba tasare tol ba ma abdelo karame ko boom dar ak ibrahim sar ñu dekke der der jorto ko lande julbe bu ñoro mbaxeku malik bay imam ñoro mbaxeku abdu khadir tijani makhare samba sajo fi jirani ca moma ak la teñ tanor karame cheikh bawal ngir baga fay l'islam gerbab mo jebul won dem tuubi ndey jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne momane serigne haliyu ñile ko daane kero dalé ma wo fa pencum lambay ni len dana len tagalé ak la xasaay kero dalé na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay dar mbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew babul am jam yara baren cheikh ban ba ma marendi mouride yeb maga nan ba mandi mouride yana ko ban ba nos naru yawma halastu yow faral tay looy serigne marmane e ko tontu boba ne ko dangay katch banuy dem Touba solli la tay tek sa ndombo tank mo gëna yombu li nga wax no lank dagyane tis penci ma daldi jaxaso mouride ya xatu mbeur ma daldi lagasu mouride ñew Touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaanan leen ko tas na ajal ba ca doya dem kalaame ko borom dar mu na de ngeen nokko ba melni awder ca yooya la teñ tan or mer meelu booba la rey mu semene wëndeelu keroog la gaddaay utireewum nooro di fekk lande jul be gaayaliiwu ba mu demee ba weesu réewum saalum ñu wër ko mbër ma del sifam ne maalum keroog la fekke ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriti yeen jëgal ko ca moomaat nañ ko mu dem ndar monsieur volontaire ñëw këram mbal fay dar mu dellu ndar Touba ba faf nandal ko kaasi pochen malaaka faf mandal ko mu del ci baan keroog la wëji allah ya hajaban maayeen satam maam mbalo ca moomaat lañ gënne ci ayu Touba di ay jëli di aya tool ba taalab sëriñ bi daldi fay fa Touba ak mbatte cey tay ka wute booba ñu daldi woo sëriñ bi boole ak Samba burub jolof mu daldi ànd ak bamba neena keroog ba mu xëyee ila safar yàlla ko booleeg Mustapha kalu badar keroog la yàlla xaatabanteeg ban ba ala lisanil hali wax ko yan ba laayay wa isyamkuru fil anfa

0: بلا بلا بلا بلا
1: Tapa.

Por isso que eu não

I don't know what I'm about to do. I don't know what I'm about to do.

Oh, my God.

0: وجاد للفقائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Oh,

Allah Allah Allah.

Oh, my God.

Ram Ram Ram Ram.

Allah'a emanet.

Oh,

Cap FM